0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання! З вами Альона Катіон. І зараз продовжимо говорити про кальки з російської мови. Розібратись у питанні мені допоможе Юлія Локтіонова.
2: Отже, як часто ми чуємо чиюсь думку на рахунок певної події? Незалежно від змісту висловлювань, думка може бути щодо або стосовно чогось. А на банківський рахунок волонтерів можна задонатити певну суму коштів для наших захисників. Аналогічна ситуація із виразом «я рахую». Якщо це стосується висловлення думки, то слід казати «я вважаю», «я думаю», «я гадаю». Також неправильно вживати вставну конструкцію «по крайній мірі». Це теж калька, тож в українській мові варто використовувати прислівник «принаймні» або вираз «у всякому разі».
1: Як цікаво! Велика подяка тобі, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно?
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
1: Добрий день усім! З вами Альона Катіон. Сьогодні будемо вивчати форми подяки в українській мові. Про різницю між «дякую» та «пасибі» розкаже вічлива Юлія Локтіонова.
2: Як зазначає мовна експертка Ксенія Угненко, одна з найпоширеніших помилок, яку можна почути звідусіль, це «велике дякую». Що ж не так із цим словосполученням? «Дякую» – це дієслово «що роблю», тому залежне від нього слово матиме лише питання «як». «Вельми дякую», «сердечно дякую». А «велике» може бути «пасибі» та «спасибі».
1: Тобто красиве українське слово «дякую» можна вживати тільки з прислівниками, а до слова «спасибі» можна якраз додати прикметник.
2: Абсолютно правильно.
1: Юліє, щиросердно дякую за таке докладне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Додай весни ще більше.
1: Синім вогником в серці твоєму надія живе і малює шлях. Синім вогником гріє, коли замерзає душа.

0: щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Nova Line. Радіо Nova Line.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Це радіо Nova Line.
1: Додай весни

0: програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю, з вами Альона Катюн. Сьогодні пропоную поговорити про вік, бо часто в медіа чуємо різні варіанти позначення віку, які не завжди правильні. Тут допоможе розібратися Юлія Локтіонова. Як радить літературна редакторка Ольга Васильєва, слід забути про фрази «дама бальзаківського віку», «люди поважного віку», «люди з обмеженими можливостями», «старі люди». Це може звучати образливо і двозначно. Не зовсім правильно казати і люди у віці, дідусі та бабусі, пенсіонери. Вживання залежить від контексту. Краще казати нейтрально або конкретніше. Люди у віці 70+, люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку. Як заведено говорити в європейських країнах про жителів у віці 60+. Додамо, що в українському законодавстві використовують термін «люди похилого віку». Дякую, Юлія, за такі пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
2: Тримайся лінії хітового настрою. Нова Лайн.

0: Специально реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Ні обіцянок, ні промов.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
6: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

Я йду аж до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю, шлях підскаже серце.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіон, і сьогодні поговоримо про різницю між словами «військовий» та «воєнний». Розібратись у питанні допоможе Юлія Локтіонова.
2: Як пояснює мовна експертка Ксенія Угненко, в українській мові є такі слова пароніми. Вони майже однакові, але ключове слово «майже». І ця різниця в кілька літер змінює значення. Наприклад, «військовий» і «воєнний». Майже однакові слова, які мають різне значення,
3: і
2: плутати їх не варто.
3: Населенню
2: бо вони
3: можна
2: про різне.
3: Захисні укриття, перевірити стан помешкань
2: армію,
3: та
2: воєнний
3: повертатись до них.
2: Тому кажемо військова форма, військові традиції, але воєнний стан
3: тривоги.
2: Воєнний злочин.
1: Дякую, Юлія, за такі деталі. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
4: Соціальна реклама.
5: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
6: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
4: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Внаслідок ракетного удару по Дергачах є загиблі і поранені. Підрозділи Національної поліції отримали 10 квадрокоптерів. Впродовж тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині майже 500 вибухонебезпечних предметів. У Печеніське водосховище на Харківщині випустили понад 7 тисяч товстолобиків. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Російська армія в день 25 травня завдала ракетного удару по Дергачах. Загинули двоє чоловіків віком 25 та 68 років. Щонайменше 22 людини дістали вибухових поранень, ще двоє зазнали гострої реакції на стрес. Про це повідомив керівник ОВА Олег Синьгубов. Троє постраждалих чоловіків перебувають у важкому стані, у решти – середній стан тяжкості. Медики надають їм усю необхідну допомогу, йдеться у повідомленні. За сприяння обласної військової адміністрації підрозділи Національної поліції отримали 10 квадрокоптерів Ми-34Ці. Допомога для правоохоронців, які виконують бойові завдання, надійшла від благодійної організації «Гуманітарний стратегічний хаб». Отримані квадрокоптери використовуватимуться підрозділами Національної поліції області для виконання службових завдань, зокрема для підвищення ефективності спостереження та оперативного реагування. Упродовж тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині майже 500 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА повідомив речник Головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко. У цей період піротехнічні підрозділи здійснили 221 залучення та знешкодили 476 ворожих боєприпасів. Наразі в області працює 26 піротехнічних розрахунків, 131 сапер та 47 одиниць спеціалізованої техніки. Крім того, протягом тижня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС 260 разів виїжджали за сигналом тривоги, ліквідували 140 пожеж, з яких 40 пов'язані з веденням бойових дій. У Печеніське водосховище на Харківщині випустили понад 7 тисяч товстолобиків. Одна рибина важить у середньому пів кілограма. Водойму зарибили для відновлення екосистеми. Про це повідомили у прес-службі Харківського рибоохоронного патруля. Поновлення популяції риби не дає замкнутим екосистемам деградувати, а також забезпечує розвиток рибного господарства, повідомили у рибоохоронному патрулі. Жіночий футбольний клуб «Металіст 1925» за підсумками сезону 2025-2026 років став чемпіоном України. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов відзначив гравчинь, тренерський штаб та керівництво клубу за вагомий внесок у розвиток спорту і популяризацію жіночого футболу на Харківщині. ЖФК «Металіст 1925» є правонаступником клубу «Житло-Буд-1», заснованого у 2006 році в Харкові. За роки існування команда стала найтитулованішою в історії жіночого футболу України, здобувши 11 чемпіонських титулів та 11 кубків України. За даними Нацбанку України, 25 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня 33 копійки, польський злотий 12 гривень 9 копійок. 26 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 20 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн.

0: В Україні 7-ма година. Радіо Нова Лайф. Лінія хітового настрою.
1: Радіо Нова Лайф.

0: Погляди та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: Тягнути волинку в українській фразеології означає бути повільним у роботі або навмисне затягувати справу.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Весна плюс Нова Лайн – це ще більший плюс.

0: всіх у прослушці. Програмі з оглядом музичних новинок. Мене звати Ерджой Ана, і на черзі реліз від Віталія Козловського під назвою «Краса та розлука». Думаю, назва треку знайома багатьом поціновувачам творчості Козловського. Оригінал композиції вийшов 2007 року, дав назву цілому альбому виконавця і певною мірою став культовим у кар'єрі співака. Тож після вельми вдалих переспівів «Піна Колада», «Небо плаче грозами» та інших, Віталій Козловський переспівав і цей свій гіт нульових. Співак каже, що на відміну від релізу першої версії, тепер він точно знає, що любов – то і є краса. Тож трек має звучати дуже свідомо. Зараз і послухаємо.
1: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Краса у кожному слові цього релізу і розлука у майже 20 років. Сумували слухачі за цим треком Віталія Козловського, а він взяв і подарував нам його у більш дорослому звучанні самого артиста. Краса та розлука була тепло сприйнята слухачами і навіть маленьким сином Віталія Козловського. Малюк зізнався, що цей трек є улюбленим у репертуарі батька. Більше релізів у наступних прослушках. Почуємось!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.

0: Регіональні новини.
1: Внаслідок ракетного удару по Дергачах є загиблі і поранені. Підрозділи Національної поліції отримали 10 квадрокоптерів. Впродовж тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині майже 500 вибухонебезпечних предметів. У Печеніське водосховище на Харківщині випустили понад 7 тисяч товстолобиків. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Російська армія в день 25 травня завдала ракетного удару по Дергачах. Загинули двоє чоловіків віком 25 та 68 років. Щонайменше 22 людини дістали вибухових поранень, ще двоє зазнали гострої реакції на стрес. Про це повідомив керівник ОВА Олег Синьгубов. Троє постраждалих чоловіків перебувають у важкому стані, у решти середній стан тяжкості. Медики надають їм усю необхідну допомогу, йдеться у повідомленні. За сприяння обласної військової адміністрації підрозділи Національної поліції отримали 10 квадрокоптерів Ми-34Ц. Допомога для правоохоронців, які виконують бойові завдання, надійшла від благодійної організації «Гуманітарний стратегічний хаб». Отримані квадрокоптери використовуватимуться підрозділами Національної поліції області для виконання службових завдань, зокрема для підвищення ефективності спостереження та оперативного реагування. Упродовж тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині майже 500 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА повідомив речник Головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко. У цей період піротехнічні підрозділи здійснили 221 залучення та знешкодили 476 ворожих боєприпасів. Наразі в області працює 26 піротехнічних розрахунків, 131 сапер та 47 одиниць спеціалізованої техніки. Крім того, протягом тижня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС 260 разів виїжджали за сигналом тривоги, ліквідували 140 пожеж, з яких 40 пов'язані з веденням бойових дій. У Печеніське водосховище на Харківщині випустили понад 7 тисяч товстолобиків. Одна рибина важить у середньому пів кілограма. Водойму зарибили для відновлення екосистеми. Про це повідомили у прес-службі Харківського рибоохоронного патруля. Поновлення популяції риби не дає замкнутим екосистемам деградувати, а також забезпечує розвиток рибного господарства, повідомили у рибоохоронному патрулі. Жіночий футбольний клуб «Металіст 1925» за підсумками сезону 2025-2026 років став чемпіоном України. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов відзначив гравчинь, тренерський штаб та керівництво клубу за вагомий внесок у розвиток спорту і популяризацію жіночого футболу на Харківщині. ЖФК «Металіст 1925» є правонаступником клубу «Житло-Буд-1», заснованого у 2006 році в Харкові. За роки існування команда стала найтитулованішою в історії жіночого футболу України, здобувши 11 чемпіонських титулів та 11 кубків України. За даними Нацбанку України, 25 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня 33 копійки, польський злотий 12 гривень 9 копійок. 26 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 20 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Про цей день у давнину говорили: якщо багато комарів, готуй по ягоди коробів, а якщо багато мошок, готуй по гриби козуб. Якщо у цей день ластівки літають низько, то незабаром можна чекати дощу. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: 8 ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Росія планує завдати системних ударів по Києву. Іран відкриє Ормузьку протоку після мирної угоди. В Україні змінять правила визначення охоронних зон культурної спадщини. Генштаб підтвердив удар по нафтобазі в Брянській області. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Росія заявила США про намір здійснювати системні та послідовні удари по об'єктах у Києві, які нібито використовуються для потреб ЗСУ, а також по центрах ухвалення рішень. Про це йшлося під час телефонної розмови глави МЗС РФ Сергія Лаврова з держсекретарем США Марко Рубіо. Сполучені Штати офіційно не оприлюднювали інформацію про розмову. Раніше президент України з посиланням на розвідку попереджав, що РФ готується до таких ударів. Іран відкриє Ормузьку протоку протягом 30 днів після мирної угоди зі США. Про це пише Нікея з посиланням на джерела. Ключовою умовою для угоди є визнання Сполученими Штатами верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї. Після того, як країни підпишуть угоду, з Ірану поступово знімуть санкції та розморозять активи. Кабмін підтримав новий порядок визначення меж режимів використання зон охорони пам'яток культурної спадщини. Про це повідомляє Мінкульт. У відомстві заявили, що новий порядок має допомогти громадянам і містам швидше затверджувати необхідну документацію та поєднати захист культурної спадщини з розвитком міського середовища. У Генштабі підтвердили удар по нафтобазі «Білець» у Брянській області РФ. У ніч на 25 травня сили оборони також уразили низку військових об'єктів. Склади боєприпасів у Криму та на Донеччині, склад матеріально-технічних засобів, а також комунікаційний вузол і підрозділи управління окупаційних сил.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 26 травня офіційний курс становить долар США 44 гривні 24 копійки, євро 51 гривня 53 копійки, польський злотий 12 гривень 17 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі очікується короткочасний невеликий дощ та плюс 19 максимум. На півдні мінлива хмарність та плюс 26 в середньому. На заході від 13 до 25 тепла та визиратиме сонце. На сході місцями короткочасні опади, на термометрі плюс 21. У столиці України від 14 до 24 тепла та трохи дощитиме. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Радіо Нова Лайн.

0: який охоту вмикають свій впевнений White Lies, день одразу набуває яскравих і соковитих відтінків. Чудовим продовженням стане відвертий та динамічний сингл «Хай пишуть» від Дорофеєвої після перерви, яка своїм фірмовим вокалом закликає кожного з нас забити на плітки і просто кайфувати від життя.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Ні обіцянок, ні про...
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно.

0: В розмовній українській мові слово «відшикрижити» означає щось відрізати, відтяти, вкоротити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Нова Лайн.
4: Додай весни ще більше.
5: Мікроскоп.

0: Зазвичай пишуть від Дорофєєвої про вміння тримати дистанцію і не реагувати на зайве. Але кожна така емоція згодом стає лише спогадом, та частина з них лишає світ слід в історії, які з дати ми пам'ятаємо руками, про якісь несправедливо забуваємо. Та зараз у рубриці «Історія одного дня» ми дізнаємо, що цікавого сталося сьогодні.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Час згадати визначні події 26 травня. Цього вівторка у світі відзначають.
2: Всесвітній день рудих, Всесвітній день Дракули та Всесвітній день танцювального стилю Лінді Хоп.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1908 року в Персії почали добувати першу на Близькому Сході нафту. 1924 року почалися регулярні польоти пасажирських літаків в Україні. А 2013 року відбувся перший бій за Донецький міжнародний аеропорт.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Володимир Мономах, Великий князь Київський, Чернігівський і Переяславський, Горст Таперт, німецький актор та Ольга Косач-Кривенюк, українська письменниця, сестра Лесі Українки.
0: А іменини сьогодні святкують Ірини, Дениси, Юрі, Аріни та Георгії.
2: Бажаємо радісного вівторка!
1: Історія одного дня на Новолайн. Це Новолайн. Лінія хітового настрою. Це Новолайн.

0: Після легкого треку «Let it talk to me» від Сен Паул та Інни хочеться трохи змінити вектор до чогось більш фундаментального і потужного. Ремікс від «The Fine» на гіт Терези і Марії від Альони Альони та Джері Гейл – це зовсім інша історія. Дочекайтесь його після перерви.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

0: слова, повітряна тривога.
1: Сьогодні згадуємо найкраще на хвилях простору «Новолайн».
0: Дочекайся,
1: ще поностальгуємо.
0: Харків сьогодні.
2: Російський агресор здійснив 20 обстрілів минулого тижня. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, ворог застосував БПЛА типу «Шахет», FPV-дрони та «Молнії». Внаслідок атак були пошкоджені об'єкти інфраструктури, гаражні кооперативи та приватний сектор. Мер зазначив, що після атаки по вантажівці на кільцевій дорозі окремі ділянки автомагістралі стали зоною підвищеної небезпеки. Через це в місті тимчасово змінили маршрут одного автобуса, ще один скасували. Фахівці вже опрацьовують альтернативні варіанти руху для об'їзду небезпечних ділянок. Протягом минулого тижня повітряна тривога в Харкові тривала майже 82 години. Водночас, завдяки диференційованій системі оповіщення, загальна тривалість тривог безпосередньо в місті була меншою на 60 годин, ніж в області.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте «Новолайн» і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання – усе для стабільності 24/7. «Новолайн» не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609. Або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: «Новолайн» – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на «Новолайн». Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Про цей день у давнину говорили: якщо багато комарів, готуй по ягоди коробів, а якщо багато мошок, готуй по гриби козуб. Якщо у цей день ластівки літають низько, то незабаром можна чекати дощу. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Про дуже темну пору доби кажемо – хоч в оку стрель. Про дуже світлу – хоч голки збирай.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Це радіо Нова Лайн.
4: Додай весни ще більше.

теплий трек'яни від Віктора Павліка подарував порцію щирого тепла, змусивши кожного з нас посміхнутися. Щоб ви точно знали, який біг спрямувати класну енергію, ми відкриваємо зоряну карту, адже прямо зараз в етері стартує рубрика «Гороскоп». Подивимося, які приємні сюрпризи доля приготувала для кожного з нас.

0: день підходить для перезавантаження, усамітнення і відпочинку.
1: У вівторок з'явиться шанс зміцнити фінансове становище або почати щось нове.
2: Близнята.
0: Сьогодні очікується активний і насичений день. Буде багато спілкування, дзвінків і листувань.
2: Рак.
1: Приділіть увагу емоційному комфорту.
2: Лев.
0: Сьогодні вам варто проявити стриманість та терпіння.
2: Діва.
1: Ви відчуєте задоволення від виконаних справ, навіть якщо вони незначні.
2: Терези.
3: Увага!
0: Усе відразу не вдасться встигнути. Дозвольте собі зробити те, що дійсно важливо.
3: Порядок.
2: Скорпіон.
1: Сьогодні можливий несподіваний поворот в особистому житті.
0: Вівторок – вдалий день для змін.
2: Козоріг.
1: День підходить для планування літніх подорожей.
2: Водолій.
0: Сьогодні краще не перевантажувати себе зустрічами, нехай день пройде у своєму ритмі.
2: Риби.
1: Вдалий день для творчості та питань здоров'я.
3: Гороскоп.
2: Слухай.
3: Денний гороскоп. Весна. Зроби весну гучніше на Nova Line.

0: Потужний та ритмічний трек «Got You» від КК поставив ефектну крапку на цій годині, залишивши на хвилі якісного електронного звука. А нову годину на радіо «Нова Лайн» ми розпочинаємо із хвилини мовчання, щоб у глибокій повазі вшанувати пам'ять усіх захисників, які віддали своє життя за наше сьогодні.
1: В Україні 9 година.
2: Світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Росія планує завдавати системних ударів по Києву. Іран відкриє Ормузьку протоку після мирної угоди. В Україні змінять правила визначення охоронних зон культурної спадщини. Генштаб підтвердив удар по нафтобазі в Брянській області. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Росія заявила США про намір здійснювати системні та послідовні удари по об'єктах у Києві, які нібито використовуються для потреб ЗСУ, а також по центрах ухвалення рішень. Про це йшлося під час телефонної розмови глави МЗС РФ Сергія Лаврова з держсекретарем США Марко Рубіо. Сполучені Штати офіційно не оприлюднювали інформацію про розмову. Раніше президент України з посиланням на розвідку попереджав, що РФ готується до таких ударів. Іран відкриє Ормузьку протоку протягом 30 днів після мирної угоди з США. Про це повідомляє з посиланням на джерела. Ключовою умовою для угоди є визнання Сполученими Штатами верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї. Після того, як країни підпишуть угоду, з Ірану поступово знімуть санкції та розморозять активи. Кабмін підтримав новий порядок визначення меж і режимів використання зон охорони пам'яток культурної спадщини. Про це повідомляє Мінкульт. У відомстві заявили, що новий порядок має допомогти громадам і містам швидше затверджувати необхідну документацію та поєднати захист культурної спадщини з розвитком міського середовища. У Генштабі підтвердили удар по нафтобазі «Білець» у Брянській області РФ. У ніч на 25 травня сили оборони також уразили низку військових об'єктів. Склади боєприпасів у Криму та на Донеччині, склад матеріально-технічних засобів, а також комунікаційний вузол і підрозділи управління окупаційних сил.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 26 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 24 копійки, євро 51 гривня 53 копійки, польський злотий 12 гривень 17 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі очікується короткочасний невеликий дощ та плюс 19 максимум. На півдні мінлива хмарність та плюс 26 в середньому. На заході від 13 до 25 тепла та визиратиме сонце. На сході місцями короткочасні опади, на термометрі плюс 21. У столиці України від 14 до 24 тепла та трохи дощитиме. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Пісня за піснею на Нова Лайн.

0: композиція «Зорепад» від Макса Барських чудово розрядила обстановку та додала етеру особливої естетики і глибини. А після перерви впевнено вірвуться потужні Ріо та Ніко з треком «Паті Шейкер», щоб додати в наш день 100% впевненості, драйву та крутого настрою.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Ні обіцянок, ні промах.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо

0: про людину сердиту або в поганому настрої, кажуть: на неї геть напав, або якась муха її вкусила.
1: Хітового настрою.
2: Радіо Нова.

0: з'явився.
1: Глибокий та емоційний сингл «Зіниці» від Голубенка подарував нам хвилини красивої лірики, яка тонко передає почуття і змушує людей замислитися про важливе. Але ми тримаємо баланс і додамо соковитих фарб після перерви, адже Джино Сміт з треком «Stand by me» миттєво налаштує нас на вірну хвилю.
2: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
2: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
2: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.

Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Nova Line.

0: слово, то від казки є класна властивість зупиняти час, наче все навколо стає трохи повільнішим і глибшим. І це хороший момент, щоб просто видихнути, та будь-який спокій рано чи пізно вимагає руху, навіть якщо це просто легкий ритм, який постукує в такт думкам. Тому після перерви Liquid 5 подарує інший настрій треком «Lick of My Love».
1: Харків сьогодні.
2: Рейтингове агентство IBI Rating вперше з початку повномасштабної війни оголосило про підвищення довгострокового кредитного рейтингу Харкова. Як зазначили в Департаменті економіки та комунального майна, рейтинг інвестиційної привабливості Харкова був підтверджений на рівні «висока інвестиційна привабливість». Це відображає спроможність муніципалітету своєчасно та в повному обсязі розраховуватись за борговими зобов'язаннями. Також у департаменті наголосили, що міська влада продовжує підтримувати підприємництво та реалізовувати інвестиційні проєкти.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові.
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: Про цей день у давнину говорили: якщо багато комарів, готуй по ягоди коробів, а якщо багато мошок, готуй по гриби козуб. Якщо у цей день ластівки літають низько, то незабаром можна чекати дощу. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +19 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
12: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Українською при висловлюванні думки замість фрази «я рахую» кажемо «я вважаю», «я думаю», «я гадаю».
1: Радіо

0: зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога.
1: Додай весни.

0: Щойно лунав ремікс на гіт «Пригорну» від Юліка, який поставив гарну крапку на цій годині. І мені здається, це було саме те, що потрібно зараз, трохи щирості та спокою посеред стрімкого вівторка. Тож на цих крилах линемо в нову годину, де на нас чекають новини від Вікторії Бобрової і купа класних треків. Десята ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Вночі сили ППО знешкодили 111 безпілотників. Американські військові вдарили по іранських об'єктах. Балтійські країни цікавляться українським досвідом у будівництві укриттів. Еліна Світоліна здобула перемогу на старті Ролан-Гаросу. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вночі росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами, а також 122 ударними БПЛА. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. ППО збила 111 БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 9 ударних БПЛА та ракет на 11 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях.
3: Залишайтесь в укритті.
2: Американські військові вдарили по іранських об'єктах на півдні, пише Reuters. Під прицілом були мінні катери та ракетні установки. У центральному командуванні США пояснили це тим, що вони захищали американські сили, які виходять з Ірану. Також держсекретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон та Тегеран можуть укласти мирну угоду протягом декількох днів. Нещодавня активізація вторгнень дронів у повітряний простір Балтії посилила інтерес до досвіду Києва за понад 4 роки війни з Москвою. Про це повідомляє Політико. Балтійські компанії звернулися до українських виробників оборонної продукції та експертів цивільного захисту, щоб обговорити придбання бомбосховищ, заявив генеральний та виконавчий директор Української ради оборонної промисловості Ігор Федірко. Еліна Світоліна здобула вольову перемогу на старті Ролан-Гаросу 2026. Перша ракетка України на трайбрейку третього сету взяла реванш в угорки Анни Бондар, який програла на старті Мадрида. Також Світоліна в 13-те долає перше коло Ролан-Гаросу. Наступна суперниця Світоліної визначається в парі іспанської кваліфаєрки Кейтлін Кеведо та француженки Леульї Жанжан.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 26 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 24 копійки, євро 51 гривня 53 копійки, польський злотий 12 гривень 17 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі очікується короткочасний невеликий дощ та плюс 19 максимум. На півдні мінлива хмарність та плюс 26 в середньому. На заході від 13 до 25 тепла та визиратиме сонце. На сході місцями короткочасні опади, на термометрі плюс 21. У столиці України від 14 до 24 тепла та трохи дощитиме. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
4: Радіо поки хітів, це Нова Лайн.
1: Заряджаємо.

0: ніколи відтатіше, це трек, у який можна зануритися повністю десь на межі реальності та мрії, але іноді нам хочеться повернутися на землю до чогось простого і знайомого. Саме тому після перерви залунає трек «Край села» від гурту «Калош» та Віктора Павліка. Дочекайтесь його на новолайні цього вівторка.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Ні обіцянок, ні промов.
6: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з

0: Коли людині байдуже, про неї можна сказати: мови з гуски вода, ні знобить, ні гріє, хоч вовк траву їж.
1: Нова Лайн. Додай весни ще більше.

0: Friends» – це від «The Weeknd» та «Summer Walker». Це сингл про складні стосунки, про межу між тим, що ми говоримо, і тим, що насправді відчуваємо. Але після роздумів про дружбу час додати трохи ніжності. Лія Лі, її «Поцілуй», камерний, майже інтимний трек, який відчувається як шепіт. Тож дочекайтесь його після перерви на «Новолайні».
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Nova Line відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з DJ Кастетом та RJ Анною. Саундчек на радіо Nova Line. Тримайся лінії хітового настрою. Nova Line.

0: джема та соломи залишає по собі приємний післясмак і наштовхує на роздуми про важливе. А ми рухаємось далі і після перерви додамо гучності разом з Джері Хейл, щоб цей день став ще яскравішим. Тож залишайтесь з Новолан цього вівторка.
1: Харків сьогодні.
2: КП «Шляхрембуд» продовжує поточний ремонт вулично-дорожньої мережі Харкова. Зокрема, фахівці міняють дорожнє покриття на різних ділянках вулиць. Крім цього, в усіх районах вони усувають локальні пошкодження покриття, ремонтують тротуари, облаштовують посадкові майданчики та проводять профілювання ґрунтових доріг. Також комунальники забезпечують належний санітарний стан вулично-дорожньої мережі. Щодня до робіт у Харкові залучається близько 250 працівників і 200 одиниць спецтехніки.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові.
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз. На Новолайн.
10: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
11: Про цей день у давнину говорили: якщо багато комарів, готуй по ягоди коробів, а якщо багато мошок, готуй по гриби козуб. Якщо у цей день ластівки літають низько, то незабаром можна чекати дощу. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
12: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
13: Новолайн. Тримай свою лінію.

0: запам'ятаємо синоніми до слова «банальний», «заїжджаний», «стоптаний», «тривіальний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Лінія хітового настрою.

0: Ефірний вітамін Д від Монатіка закриває дані 60 хвилин, зарядивши простір шаленою енергією та впевненістю. А ми перегортаємо сторінку і переходимо в наступну годину. За мить Вікторія Боброва, яка тримає руку на пульсі всього, що відбувається, поділиться свіжими новинами, а після приготуйтеся ловити класні треки для гітового настрою. Одинадцята нуль нуль в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Внаслідок обстрілів РФ частково знеструмлені споживачі у 6 областях. У Європі, США та МЗС України відреагували на погрози РФ. Рубіо передав Трампу послання від голови МЗС Росії. Еліна Світоліна здобула перемогу на старті Ролана Гаросу. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: «Укренерго» повідомляє, що внаслідок російських дронових та артилерійських ударів по українській енергоінфраструктурі частково знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській і Житомирській областях. Посольства європейських країн відреагували на заяви РФ щодо нових ударів по Києву і додали, що відомства працюватимуть і надалі. У посольствах Євросоюзу, Великої Британії, Польщі, Німеччини та Франції повідомили, що продовжують працювати в Україні та не піддаватимуться на провокації РФ. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав країни-партнери надавати додаткові пакети допомоги. Держсекретар США Марко Рубіо передав Дональду Трампу послання, яке він отримав від голови МЗС Росії Сергія Лаврова. Про це повідомляє кореспондент Радіо Фрі Європ у Вашингтоні. Рубіо применшив значення припущень про те, що Росія нібито спеціально закликала США вивести персонал посольства з Києва. За його словами, Москва загалом попереджала дипломатичні установи, що Київ залишається небезпечним. Еліна Світоліна здобула вольову перемогу на старті Ролан Гаросу 2026. Перша ракетка України на тайбрейку третього сету взяла реванш в угорки Анни Бондар, який програла на старті Мадрида. Також Світоліна в 13-те долає перше коло Ролан Гаросу. Наступна суперниця Світоліної визначається в парі іспанської кваліфаєрки Кейтлін Кеведо та француженки Леолії Жан-Жан.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 26 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 24 копійки, євро 51 гривня 53 копійки, польський злотий 12 гривень 17 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі очікується короткочасний невеликий дощ та плюс 19 максимум. На півдні мінлива хмарність та плюс 26 в середньому. На заході від 13 до 25 тепла та визиратиме сонце. На сході місцями короткочасні опади, на термометрі плюс 21. У столиці України від 14 до 24 тепла та трохи дощитиме. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Заряджаємо зранку до вечора.

0: Хітмікс від Зай, канонічний та неймовірний проникливий трек, така як є, від Тоні Матвієнко, щойно лунав на хвилях Новален і наповнив наш простір яскравим світлом. Ідеальним контрастом до цієї зворушливої лірики стане шалена веснянка від пациків Сраника та Марії Круть, тож не перемикайтесь.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Ні обіцянок, ні промов.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Якщо що... Це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Прокидай весни ще більше.
1: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття.

0: спружнити гіпнотичний трик «Туман» від Пробаса, Харді та Дахи Брахи занурив в атмосферу сучасного етнозвуку, який змушує шкіру покриватися сиротами. Цей містичний біт ідеально підготував нас до наступного кроку. Переходимо до найцікавіших музичних розслідувань. Замить рубрика «Прослушка» з Ерджіанною. Налаштовуємося на правильну хвилю і слухаємо новинки музичного світу.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Вітаю всіх у прослушці, програмі з оглядом музичних новинок. Мене звати Ерджой Анна і на черзі реліз від Віталія Козловського під назвою «Краса та розлука». Думаю, назва треку знайома багатьом поціновувачам творчості Козловського. Оригінал композиції вийшов 2007 року, дав назву цілому альбому виконавця і певною мірою став культовим у кар'єрі співака. Тож після вельми вдалих переспівів «Піна Колада», «Небо плаче грозами» та інших, Віталій Козловський переспівав і цей свій гіт нульових. Співак каже, що на відміну від релізу першої версії, тепер він точно знає, що любов – то і є краса. Тож трек має звучати дуже свідомо. Зараз і послухаємо.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Краса у кожному слові цього релізу і розлука у майже 20 років. Сумували слухачі за цим треком Віталія Козловського, а він взяв і подарував нам його у більш дорослому звучанні самого артиста. Краса та розлука була тепло сприйнята слухачами і навіть маленьким сином Віталія Козловського. Малюк зізнався, що цей трек є улюбленим у репертуарі батька. Більше релізів у наступних прослушках. Почуємось!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Nova Line відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з DJ Кастетом та RJ Анною. Саундчек на радіо Nova Line. Виміряємо та відбираємо, щоб саме хіти тримали лінію.
4: Лінія хітового настрою.
5: Nova Line.

0: Легендарний поп-хіт «Baby One More Time» від Брітні Спірс миттєво повертає у епоху шаленого драйву, змушуючи згадати перші дискотеки та підспівувати кожному знайомому акорду. Проте після перерви ми змінюємо курс на сучасний український саунд, адже далі Клавдія Петрівна та Маша Кондратенко зі своїм «Єдида» готові влаштувати справжній переворот у наших динаміках. Тож не перемикайтесь.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Харків сьогодні.
3: КП «Харківський метрополітен» розглядає можливість впровадження музичного супроводу на станціях. Як повідомили на підприємстві, ініціатива покликана підтримати емоційний стан пасажирів, створивши більш спокійну та комфортну атмосферу під час перебування в метрополітені. Фахівці опрацьовують технічні та організаційні аспекти реалізації ініціативи. Першою станцією, де планують запровадити музичний супровід, стане «Перемога».
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів.
7: Так, слухайте сюди. Підключайте «Новолайн» і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. «Новолайн» не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
8: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: «Нова Лайн» – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
9: Телефон рекламної служби у Харкові
8: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Народний прогноз на «Новолайн».
11: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
12: Про цей день у давнину говорили: якщо багато комарів, готуй по ягоди коробів, а якщо багато мошок, готуй по гриби козуб. Якщо у цей день ластівки літають низько, то незабаром можна чекати дощу. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +19 градусів.
13: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
14: Заряджаємо!

0: Українські синоніми до слова «завірюха» – хуртовина, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця.
1: Весна! Весна тут! Давай весну гучніше! На «Нова Лайн»!

Девід Джасікати Джейнс розігнав настрій до максимуму та поставив гарну крапку на цій годині. Тож не гаємо часу та вриваємось наступну, де на вас чекає купа класних треків для гітового настрою. Це вівторок та новини від Вікторії Бобрової. Дванадцята 12:00 в Україні.

0: Головне в деталях.
1: Внаслідок обстрілів РФ частково знеструмлені споживачі у 6 областях. У Європі, США та МЗС України відреагували на погрози РФ. Польща не проти відкриття 6 кластерів. Українські війська атакували командні пункти та логістику росіян. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: «Укренерго» повідомляє, що внаслідок російських дронових та артилерійських ударів по українській енергоінфраструктурі частково знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській і Житомирській областях. Посольства європейських країн відреагували на заяви РФ щодо нових ударів по Києву і додали, що відомства працюватимуть і надалі.
2: У посольствах
1: Євросоюзу, Великої Британії,
2: триває.
1: Польщі, Німеччини та Франції повідомили, що продовжують працювати в Україні
2: та
1: не піддаватимуться на провокації РФ. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав країни-партнери надавати додаткові пакети допомоги. Польща не буде проти відкриття всіх 6 переговорних кластерів про вступ України в ЄС, заявив державний секретар МЗС Польщі Ігнацій Німчинський. Раніше ЗМІ повідомляли, що Польща і Франція не підтримують відкриття більше ніж одного кластера переговорів. Українські війська атакували командні пункти, логістику та склади росіян на Донеччині і Запоріжжі, а також залізничну цистерну з паливом біля Дебальцевого. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Крім того, Генштаб підтвердив зупинку роботи НПЗ Сизренської у Самарській області РФ після удару 21 травня. Також пошкодження отримало обладнання та резервуари ЛВДС «Ярославль». Окремо відомство підтвердило атаку по російській радіолокаційній станції «НІОБІСВ» на Луганщині.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 26 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 24 копійки, євро 51 гривня 53 копійки, польський злотий 12 гривень 17 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі очікується короткочасний невеликий дощ та плюс 19 максимум. На півдні мінлива хмарність та плюс 26 в середньому. На заході від 13 до 25 тепла та визиратиме сонце. На сході місцями короткочасні опади на термометрі плюс 21. У столиці України від 14 до 24 тепла та трохи дощитиме. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн. Далі тут RJ Лілі.
0: Головне в деталях. Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На радіо «Новалайн».

0: Ця впевненість у гетті питань немає від Вікторії Ніро. Діє неймовірно заспокійливо, ніби ви щось закрили всі питання. Повна ясність у голові досягнута, і композиція «Wait with Waze» підхопить цей стан, пропонуючи відкинути зайві роздуми і насолодитися якісним саундом після перерви на новолайні.
1: Социальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
5: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Телеграм або Вайбер. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо зранку до вечора.
8: Лінія хітового настрою.
5: Нова Лайн.

0: Українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Заряджаємо.
2: You are listening to Nova Line radio station.

0: Заклик про баб від Парфенюка The Final та Аладдіна діє на організм куди краще за будь-які подвійні еспресо, змушуючи забути про диванний відпочинок та всі обіцянки провести день спокійно. Навіщо стримувати цей внутрішній вогонь, якщо Юнуса Давуда вже завантажує свій фірмовий бойовик Down Down Down?
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Денний драйв на Нова Лайн. Нова Лайн.

0: синглом «Закохалась дихо» створює навколо безтурботну атмосферу, і день одразу не буває соковитих фарб. Ідеальним продовженням цієї музичної мандрівки стануть перевірені часом Pet Shop Boys, качова композиція «Domino Dancing», яка поверне нас у режим максимального позитиву, змиваючи весь буденний клопіт.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Увага!
3: Алло! Повітря. Це служба порятунку нервів!
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Про цей день у давнину говорили: якщо багато комарів, готуй по ягоди коробів, а якщо багато мошок, готуй по гриби козуб. Якщо у цей день ластівки літають низько, то незабаром можна чекати дощу. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Якщо що,
2: це Новолайн.

0: прозору тверду цукерку. Українською правильно називати льодяник.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Радіо Nova Line.
2: Там, де народжуються хіти.

0: Ви поховий Ваха із синглом «Серце на кону» поставив соковиту крапку в цій годині, залишивши нас на хвилі піднесення. А у наступній зустрічайте чудовий тандем Катіона і Локціона і денного драйву, заряджайтесь класними треками і слушними порадами. З вами була RG Лілі, я кажу вам папа і бережіть себе. Тринадцята година в Україні.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
2: Привіт, Локтіон.
3: Привіт, Катіон.
2: Вівторок уже в нашому денному драйві. Другий робочий день, який, до речі, за новими дослідженнями Лондонської школи економіки називають найважчим днем тижня.
3: А чому не понеділок?
2: Бо роботи багато, а до вихідних ще далеко.
3: А роботи, Альон, у нас дійсно багато. Найближчим часом розкажемо історію одного дня, потім рецепт запеченої скумбрії і передамо привіти.
2: Тож, друзі, не гайте робочий час, працюйте і слухайте найкорисніше у денному драйві.

0: Подаруй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Пісня за піснею на Nova Line.

0: Історія подружнього кохання стала основою свіжого треку «Мама Ріки». Полюбила вона так точно. І тепер у стилі R&B розкачаємо першу драйвову годину. Час коротких фактів про цей вівторок і основні історичні події, з чим вітати, підкажемо за мить.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Отже, час згадати визначні події 26 травня, і цього вівторка у світі відзначають.
2: Всесвітній день рудих, Всесвітній день Дракули та Всесвітній день танцювального стилю Лінді Хоп.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1908 року в Персії почали добувати першу на Близькому Сході нафту. 1924 року почалися регулярні польоти пасажирських літаків в Україні. А 2014 року відбувся перший бій за Донецький міжнародний аеропорт.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Володимир Мономах, Великий князь Київський, Чернігівський і Переяславський, Горст Таперт, німецький актор, та Ольга Косач-Кривенюк, українська письменниця, сестра Лесі Українки.
0: А іменини сьогодні святкують Ірини, Дениси, Юрії, Аріни та Георгії.
2: Бажаємо радісного вівторка!
1: Історія одного дня на Новолайн. Весну відчувай, а слухай Новолайн.

0: минулого тижня Алексєєв особисто побував у студії Nova Line FM, розказав про свої найближчі концерти. Тож все детальніше можете послухати за посилання в нашому телеграм-каналі. На літні плани Боба Сінклера вже давно відомі. Crow Summer Again чекає і його, і сподіваюсь, нас із вами. Трек уже за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Ні обіцянок, ні про...
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо! Зранку до вечора!

0: Замість фрази «говорити на англійській мові» кажемо «говорити англійською», «по-англійськи» або «по-англійському». З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Нова Лайн.
1: Додай весни ще більше.

0: фіксуй. І фіксуй оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на Радіо Нова Лайн.
1: 13.24 у студії. Давно ми з Юльчиком не розповідали рибного рецепту. Сьогодні буде скумбрія в сметано-гірчичному соусі, приготовлена в духовці. Риба за цим рецептом виходить ніжною та з легкими пікантними нотками.
2: Тож нам знадобиться 2 скумбрії, 3 середні цибулини, 100 грамів сметани, 15-20% жирності, чайна ложка столової гірчиці, чайна ложка зернистої гірчиці, столова ложка соєвого соусу, пів чайної ложки солі та трохи меленого чорного перцю.
1: Спершу рибу добре очищаємо і промиваємо. Нарізаємо її на порційні шматочки десь по 2 см. Далі готуємо маринад для запеченої скумбрії.
2: Отже, змішуємо вінчиком 2 види гірчиці: сметану, соєвий соус і спеції. Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями і додаємо в соус. Перемішуємо. Занурюємо рибу в маринад і залишаємо десь на півгодини.
1: Далі розігріваємо духовку на 180 градусів. У форму для запікання викладаємо цибулю з соусу, зверху шматочки риби і випікаємо теж півгодини.
2: Отже, воно вже готове, а друзі, найкраще цей обід смакує з привітами. Залишайте їх в коментарях під постом нашого телеграм-каналу або пишіть на офіційний сайт novaline.fm через червоне віконце справа.
1: Повідомлення у прямому етері будуть приблизно за півгодини і бажаємо легкого приготування з Novaline FM.
0: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Novaline. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На радіо Nova Line.

0: став одним із головних хаус-хітів майже 10 років тому, а ще отримав номінацію на Греммі у категорії Best Dance Recording. А от наступний трек ви впізнаєте і так, він з категорії ретро-хітів, лише підкажу, що це робота Masterboy.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
3: We only experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
4: Moon has its own music.
3: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
5: Денний драйв на Nova Line.
1: Повертаємось туди, де сонце яскравіше. Права зелена.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новалайн.
1: Тривога.
0: Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Новалайн.
2: Радіо Новалайн.

0: Молоді, гарячі і талановиті, потрійна порція. Це Quest Pistols, Вельбой та Парфенюк зробили такий зухвалий трек про дівчат за 30. Змучена і хоче спати. Тож замість колискової чекайте мріливий вокал Теді Свімса у треці «The Do».
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже.

0: своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн.
3: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Про цей день у давнину говорили: якщо багато комарів, готуй по ягоди коробів, а якщо багато мошок, готуй по гриби козуб. Якщо у цей день ластівки літають низько, то незабаром можна чекати дощу. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
0: Заряджаємо!
1: You are listening to Novaline Radio Station.

Зверніть увагу, в українській мові вигода – це користь, а вигода – про зручність. Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Лінія хітового настрою.

0: Символ завершення, коли ти остаточно ставиш крапку у важких стосунках, зачиняючи двері. А ми навпаки відчиняємо вітання першими привітами денного драйву. Їх почуєте вже за мить, тому кличте своїх близьких послухати і порадіти за інших.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 13.52 майже у денному драйві. Юлічка озвучить ваші привіти краще за всіх.
2: Дякую. Хочу привітати коліжанку Лізу всесвітнім днем рудих. Хоч колір твого волосся здобути, тобі природньо личить. Завжди сяй та запалюй своєю енергією від Юлії. І ще передайте, будь ласка, привіт моїй подрузі Вікторі та її донеці Валерії. Приїздіть у Харків, чекаємо в гості, відпочините. Аня написала.
0: З новими вітаннями, друзі, чекайте нас уже за годину, а самі пишіть на студійні месенджери. І також не забувайте про коментарі в нашому телеграм-каналі. Там теж є віконця для привітів.
2: Харків, Одеса, Суми, Запоріжжя, Кривий Ріг та Полтава слухають ваші вітання на FM-хвилях. А за кордону прямий етер слухайте через офіційний сайт novaline.fm або у застосунку Радіо Плеєр. Без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів.
0: І до нових привітів о 14.50.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Кожна пісня розквітає.

0: мій найкращий варіант, я нікого не потребую. Лібру краще знає, що їй треба, як і ви, друзі. Але дозвольте таки скласти вам компанію у наступній годині. Обіцяємо, не пожалкуєте і точно почуєте щось корисне, пізнавальне. А вередливу Юлю я беру на себе. Чотирнадцята 00 у студії.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
2: Привіт, Катіон.
0: Ну як, ти вже трохи розкачалась, Юль?
2: Знаєш, для повного щастя мені не вистачає чогось солоденького.
0: Можливо, замість цього сьогодні буде твій особистий хороший зірковий прогноз?
2: Сподіваюсь. Тож саме в цій годині, друзі, слухайте гороскоп, поради про вирощування молодих кабачків та привітання.
0: А ще підписуйтесь на наш телеграм-канал Новолайн FM, щоб не пропустити найяскравіші моменти радіоетерів.
2: Гарного вівторка!

Новалайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Заряджаємо!

То соковитий, яскравий, сонячним дуетний хіт «Як так та коло» на раді, з яким зустрічаємо денний гороскоп. Він підкаже, що сьогодні краще зробити, як чинити не слід. Втім, рішення за вами, за нами просто інформація.

0: день підходить для перезавантаження, усамітнення і відпочинку. У вівторок з'явиться шанс зміцнити фінансове становище або почати щось нове.
1: Близнята.
0: Сьогодні очікується активний і насичений день. Буде багато спілкування, дзвінків і листувань.
1: Рак.
0: Приділіть увагу емоційному комфорту.
1: Лев.
0: Сьогодні вам варто проявити стриманість та терпіння.
1: Діва.
0: Ви відчуєте задоволення від виконаних справ, навіть якщо вони незначні.
1: Терези.
0: Усе відразу не вдасться встигнути. Дозвольте собі зробити те, що дійсно важливо.
1: Скорпіон.
0: Сьогодні можливий несподіваний поворот в особистому житті. Вівторок – вдалий день для змін.
1: Козоріг.
0: День підходить для планування літніх подорожей.
1: Водолій.
0: Сьогодні краще не перевантажувати себе зустрічами. Нехай день пройде у своєму ритмі.
1: Риби.
0: Вдалий день для творчості та питань здоров'я.

0: плюс Нова Лайн – це ще більший плюс.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Очевидно, що сьогодні тримати зв'язок легше, але не так романтично. Раніше писали листи, а тепер відео у месенджерах. Мама Ріка завжди на зв'язку з музикою, як і Джей Шон та Шон Пол. «Make My Love Go» почуємо після перерви на Нова Лайні.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Ні обіцянок, ні про...
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо

0: Жінок зі сфери медицини, згідно з сучасними правилами української, можна називати медикиня, медичка, медиця.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: Знаменитої романтичної композиції 90-х від Максі Пріста. На саме цьому треку «Make My Love Go» від Шона Пола та Джея Шона вже 10 років. Про любов не лише треба співати, з нею треба ще й садити кабачки. Кілька важливих секретів для цього ми з Юльчиком і підкажемо вам далі.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи на Nova Line.
0: 14.24 наразі. Розкажемо зараз, як краще підгодовувати кабачок при посадці. Знайшли кілька лайфхаків, щоб їхнім розміром заздрили ваші сусіди.
2: Насамперед, правильно підготуйте грядку. Висаджувати кабачки потрібно на добре освітлених грядках, захищених від вітру. Викопайте на городі незначну яму і далі засипте туди половину відра перегною і перемішайте. Саме це органічне добриво наситить ґрунт необхідними та корисними для кабачків речовинами.
0: Другим кроком треба підживити ґрунт і внести деревну золу. Це добриво, в принципі, часто використовується в садівництві, воно універсальне, а ось кабачки люблять його особливо сильно. Зола здатна розкислити ґрунт, особливо якщо земля на ділянці кисла, а також забезпечити грядки калієм і фосфором. Оптимальна пропорція жменя на кожну лунку, внесли і перемішали.
2: Третій інгредієнт, яким обов'язково потрібно підгодувати кабачки перед посадкою – подвійний суперфосфат. Таке мінеральне добриво допомагає кореневій системі розвиватися, а потрібно його зовсім небагато – столову ложку на лунку і теж перемішати з землею.
0: Додамо, що сама ямка для кабачків повинна бути широкою і глибокою. Ідеальна глибина – 25-30 см, діаметр – 40-50 см. При таких пропорціях корінню вистачить місця для розвитку. Відстань між лунками має становити 70 сантиметрів. Я вже уявляю Юлю, яка виміряє все це сантиметром. Юль, ти вже посадила, до речі, кабачки цього року?
3: Ні, чекаю твоєї допомоги.
4: А ні, не буде.
2: Друзі, а своїми практичними порадами діліться з нами у коментарях нашого телеграм-каналу. Там лишайте і свої привіти для часу вітань. Також повідомлення приймаємо на сайт novaline.fm. Червоне віконце справа, які слухайте після 14.50.
1: Домашні справи на Nova Line. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: Додай весни ще більше.
1: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій.

0: Плаватиме Call It Love. Це пропозиція Фелікса Єн та Рея Далтон. Ми тримаємо денний курс на хвилях Новолайн FM до наступної композиції. Динамічної Give Me Something від One Republic, які дадуть трохи позитиву. А ми вам бажаємо, друзі, легкого вівторка з денним драйвом.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новолайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою.

0: Нехай це буде приводом вийти на прогулянку і знайти її. На як ці кущі пахнуть – це окрема тема. Чи покатуші та пачі підкинули таку ідею, а ритму додадуть Black Eyed Peas та Джей Балвін. Уже приблизно за 4 хвилини у нашому денному драйві.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета.

0: Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Нова Лайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Про цей день у давнину говорили: якщо багато комарів, готуй по ягоди коробів, а якщо багато мошок, готуй по гриби козуб. Якщо у цей день ластівки літають низько, то незабаром можна чекати дощу. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
0: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: На молодіжному сленгу слово «база» означає щось очевидне, логічне і всім зрозуміле. Часто увага. В такому разі повітря вживається поєднання слів «база», «ґрунт», «основа».
1: Зберігайте спокій та порядок.
0: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Чуєш? Чуєш? Це весна на Новалай.

0: речі, відтворили у латиноамериканській манері Black Eyed Peas та J Balvin. Прямо сидіти важко, коли його чуєш. Хочеться рухатись у такт. В принципі, так і буде далі. Хтось буде танцювати від привітів, які почує на улюбленій радіохвилі. Їх озвучимо за мить, а ви тим часом, друзі, можете вже писати новенькі в етер.
1: Час привітань на Nova Line.
0: 14.53 у денному драйві, отже, час озвучити ваші вітання на цю годину, Юлічка.
2: Передаємо привіт Костянтину і Анні, які зараз у Полтаві. Музичного вам настрою і смачного обіду від колег. І ще з ним народження нашу королеву, маленьку дівчинку Софійку. Із трьохріччям, наше сонце. Будь такою ж талановитою, радісною, веселою і розумною. Нехай твій життєвий шлях оберігають янголи від родичів і батьків.
0: Десь за годину, друзі, чекайте повідомлення, які напишете від цього моменту. Вітання актуальні, нагадую, для будь-якого міста. А прямий етер слухайте у двох варіантах. Через офіційний сайт novaline.fm або у мобільному застосунку Radio Player.
2: Етер транслюється без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. До нових привітів о 15.50 і легкого настрою.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line. Весна плюс Nova Line.

0: Ках, тому до неї або звикаєш, або йдеш до іншої. Ну, стратернина підсумувала драйвову годину, а нову почнуть ваші катіон з лактіоном, тому мочуйтесь зручніше і готуйтесь працювати наповну. Одна в Україні.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
2: Привіт, Катіон.
0: Денний драйв вівторка у самому розпалі, тому беріть свою другу каву і насолоджуйтесь.
2: До речі, в цей час нейробіологи радять пити свою останню каву на день, бо потім вона вже спрацює неправильно.
0: Все ти знаєш, Юлічка.
2: Так, я ще знаю, якою в цій годині буде гарна новина і кінофіша. А от привіти – це завжди сюрприз.
0: Тож дивуйте близьких та колег, а ми вам в цьому допоможемо з Юлею.
1: Денний драйв триває на Nova Line. На Nova Line. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Nova Line.

0: Wanna Go Home збирається Медуза та Генрі Камомілі. До речі, в цій роботі чути фірмовий хук проєкту Медуза. Просто, щоб ви знали. А ще розкажемо вам історію про чоловіка, який спланував цікаву втечу, але щось пішло не за планом.
1: Мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Нова Лайн.
0: 15.05 і гарна новина у студії. Американця заарештували за спробу перебігти через Атлантику.
2: Житель Флориди, 44-річний Реза Балучин, намагався саме перебігти, а не переплисти Атлантичний океан і дістатися до Лондона. Він переміщався у саморобному судні, яке конструктивно нагадувало колесо хом'яка і рухалось, коли він біг всередині.
0: Балучі перехопила берегова охорона США за 110 кілометрів від узбережжя острова Тайбіш. Штат Джорджія. Чоловік 3 дні відмовлявся покинути своє саморобне судно.
2: Згодом він таки покинув судно, але тепер йому висунули федеральні звинувачення у перешкоджанні посадці на борт і порушенні наказу капітана порту.
0: Балучі не вперше намагався здійснити відчайдушну подорож у пливучому колесі. У кількох інших спробах його врятувала берегова охорона.
2: Альон, цікаво, про що думав цей чоловік?
0: Юльчик, я гадаю, що він уявляв себе саме хом'яком, ну або ж білкою в колесі.
2: Криза середнього віку, вона така.
1: Починай ранок з приємного. Тільки гарні новини. Щодня на Нова Лайн.

0: Ностальгія за втраченим минулим відчувається у Джері Хейл та Володимира Дантеса. Обоє мають життєвий досвід, але так само хочуть відчути легкість, як і ми всі. Може, вона ховається у клубних мотивах треку «Фішер». Пропоную продовжити цей стан уже після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Ні обіцянок, ні пропа.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Новела.

українській мові дуже сильний холод можна називати яскравими словами «холоднеча», «студень» і навіть «дюдя». Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією

0: свіжий цьогорічний трек Fisher від Tones and I та Fabom. Він про тугу за людину, яку хочеш, але не можеш повернути. Але спогади про неї можуть жити вічно. Додайте таких найближчим часом завдяки спільному перегляду кінофільму.
1: Кіноафіша. Нова Лайн.
0: 15:21 наразі. Час порадити фільму кіно, тому сьогодні сімейна анімаційна комедія під назвою «Еволюція».
2: За сюжетом смілива дівчинка на ім'я Зої живе звичайним життям, поки інопланетна речовина не змішує її ДНК з ДНК улюблених домашніх тварин. Так народжується неймовірна команда розумних звірят, очолювана самою Зої, котра тепер має дикі риси.
0: Люди починають перетворюватися на тварин, а тварини набувають людських якостей. Це запускає веселу і повну пригод подорож, де герої намагаються повернути все назад і водночас вчаться працювати разом. Фільм поєднує фантастику, комедію, теплі моменти про дружбу, сім'ю і те, як зміни можуть бути на краще.
2: Нова анімаційна стрічка «Еволюція» – це легка, але змістовна історія, яка показує, що навіть хаос може стати початком чогось прекрасного. До слова, цю іспанську роботу рекомендують дивитися навіть найменшим, тобто категорія 0+.
0: Тож беріть квитки, Юлічку, ми тут нагадаємо про привіти. Пишіть на студійні месенджери, офіційний сайт та в коментарі нашого телеграм-каналу. Всі вітання у денному драйві, як завжди, після 15:50.
1: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо Нова Лайн. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Нова Лайн.
3: Додай весни ще більше.

0: коханість і про гнів. Другий варіант сюди пасує найкраще. Тож про любов буде і наступний трек денного драйву. Body Talk від Алле Фарбен та Рене Міллер продовжить любовно-робочий настрій цього вівторка.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

0: холодних вітру сьогодні особливо відчувається. Ті, хто на вулиці, можуть зацінити. На виявляється, що так дихає Альона Маргалієва. Мегахіт 10-річної давності увірветься в етер за кілька хвилин. Карлас Дрімс влаштують героїну далі на цій хвилі.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти

0: встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Нова Лайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Про цей день у давнину говорили: якщо багато комарів, готуй по ягоди коробів, а якщо багато мошок, готуй по гриби козуб. Якщо у цей день ластівки літають низько, то незабаром можна чекати дощу. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Зичити означає бажати добра комусь. А бажати – це дуже хотіти чогось для себе.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Денний драйв
2: з Альоною Катіон та

0: незалежність, а потім ностальгію Карлас Дрім зі своїм культовим синглом в реміксі Міді Калче. Ті ж самі емоції від привітів і неважливо, наскільки далеко та людина. Напишіть їй вітання, а ми його озвучимо вже наприкінці години, тобто за мить.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 15.53 в нашій студії, а привіти на цю хвилину такі.
2: Вітаю Дениса з подвійним святом, з іменинами та Всесвітнім Днем Рудих. Ти дуже світла та весела людина. Коли посміхаєшся, то навіть веснянки посміхаються разом. Залишайся таким же позитивним. Твоя Катерина. І ще привіт Нова Лайн. Слухаю вас в офісі сьогодні абсолютно сама. Приймаю тканини. Передайте від мене привіт для Іночки, яка принесе каву потім. І для Насті, яка на зв'язку у свій вихідний. Люблю вас, Маша.
0: А нові радіопривіти, друзі, почуєте десь за годину. Нагадую, їх надсилати можна на студійний телефон, офіційний сайт та у коментарі нашого телеграм-каналу.
2: Останні вітання на сьогодні будуть після 16.50. Тож не пропустіть.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
3: Зберігайте спокій та порядок.
1: Це був час привітань на Нова Лайн.
4: Нова Лайн.

0: Чаємо на ТНМК і трек в реміксі Джельсоміном. Далі шукайте час, щоб послухати новини і завершити роботу з денним драйвом. Нехай ця музична хвиля донесе вас, друзі, до насолоди і приємних емоцій вівторка. В етері.
1: Головне в деталях.
0: Країни Балтії зацікавилися українським досвідом у сфері укриттів. Росія пригрозила в Вірменії втратою дешевої ціни на газ. Після російських атак у 5 населених пунктах на Полтавщині без газу близько 3000 абонентів. У Генштабі підтвердили припинення роботи Сизранського НПЗ. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
0: Країни Балтії звертаються до України по допомогу в будівництві бомбосховищ. Гендиректор Української ради оборонної промисловості Ігор Федірко сказав, що компанії цих країн останніми тижнями звертались до українських оборонних виробників та експертів, щоб обговорити купівлю укриттів. В останні місяці безпілотники все частіше залітають у повітряний простір країн Балтії. Щодо деяких дронів, Україна визнала, що вони українські, їх відхилили російські засоби РЕБ. У Кремлі заявили, що Вірменія може втратити пільгову ціну на російський газ, якщо відмовиться від інтеграції з Росією та зблизиться з Євросоюзом. Про це повідомляє Reuters. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що Вірменія зараз отримує російський газ за дуже привабливою ціною. Але такі умови не діють для країн, які входять до інших інтеграційних об'єднань. Останніми роками Єреван намагається активніше співпрацювати з ЄС. Зокрема, торік Україні ухвалили закон про початок процесу вступу до Євросоюзу. У 5 населених пунктах Опішнянської громади на Полтавщині після російських атак 26 травня без газопостачання залишаються близько 3000 абонентів. Газовики продовжують відновлювальні роботи, однак їх періодично доводиться призупиняти через повітряні тривоги. Про це повідомив голова Опішнянської тергромади Микола Різник. Зокрема, через наслідки атак армії РФ без газопостачання залишилися жителі Опішні, Малих Будищ, Попівки, Заїченців та Млинів. У Генштабі ЗСУ підтвердили припинення роботи нафтопереробного заводу у Сизрані Самарської області РФ після української дронової атаки 21 травня. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. Зазначається, що Сизранське НПЗ – одне з найбільших підприємств нафтопереробки в Самарській області. Підприємство випускає бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут та інше. За рік завод переробляє від 7 до 8,5 мільйонів тонн нафти.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 26 травня офіційний курс становить долар США 44 гривні 24 копійки, євро 51 гривня 53 копійки, польський злотий 12 гривень 17 копійок.
1: Про погоду.
0: 27 травня в Україні прогнозують короткочасні опади.
2: Увага!
0: На півночі очікується мінлива хмарність та дощ, у повітрі до плюс 22. На півдні від 15 до 27 тепла та трохи дощитиме. На заході так само прогнозують короткочасні опади та плюс 23 в середньому. На сході на термометрі буде до плюс 20 та накрапатиме. У столиці України від 14 до 24 тепла та трохи дощитиме завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, Онова, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, вітаю тебе у новій годині. І тобі привіт, Катіон.
3: Заключні 55 хвилин денного драйву на сьогодні пройдуть не менш динамічно.
0: Що, Альон, вівторок такий важкий день?
3: Та ні, є інший привід так поспішати, і тобі він теж сподобається.
0: Звісно, бо ми спершу обговоримо жіночі психологічні секрети, а потім зробимо прослушку для Віталія Козловського.
3: Отож бо, але й привітання, друзі, теж не забудемо, тому пишіть, щоб встигнути.

0: Віншуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Платність звідків відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Nova Line.

0: Року тому цей трек зробив молоду співачку Рейвін Леней відомою через TikTok, що не дивно сьогодні. А сама композиція «Love Me Not» про страх, що тебе не кохатимуть у стосунках. Любити себе навчить Уляна Шуба. Її дует з Мішою Крупіним далі нагадає про справжню прив'язаність.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Ні обіцянок, ні про...
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Радіо поки хітів, це нова лайн.
1: Заряджаємо

0: Участь можна тільки брати, а приймати – подарунки.
1: Денний драйв. Зеленою Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
2: Зберігайте спокій та порядок.
0: Радіо «Новини».

0: П'ятницю я теж готова за 5 хвилин, але сьогодні вівторок, тож можна не поспішати. Уляна Шуба і Міша Крупін наближають кінець роботи і жіночу рубрику, де ми поговоримо про музичну терапію для таких, як ми, тривожників.
1: Жіночі поради. Ага. На Нова Лайн.
0: 16:21 в нашій студії. Сьогодні у жіночій рубриці поговоримо, як перезавантажити мозок тривожника. Що, власне, відкрили спеціалісти нам, тривожним, з Юлею, цікаво послухати.
2: Видання Medical News Today розповіло про нове дослідження, яке вивчало вплив спеціально створеної музики з ритмічною аудіостимуляцією на рівень тривоги. Це технологія, яка використовує ритмічні звукові імпульси, щоб синхронізувати мозкові хвилі та допомогти нервовій системі перейти зі стресового режиму у спокійніший.
0: Простими словами, це коли музика спочатку відтворюється у темпі підвищеного серцебиття людини там у стані тривоги, а потім поступово сповільнюється. Тобто музика ніби веде нервову систему за собою від напруженості до заспокоєння.
2: У дослідженні взяли участь 144 дорослі людини, які вже приймали медикаменти від тривожності. Учасників випадковим чином розділили на 4 групи. Вчені вимірювали рівень тривоги та емоційний стан до і після сеансів за допомогою клінічних психологічних шкал. Результати показали чіткий зв'язок між тривалістю прослуховування та емоційним ефектом.
0: Найпомітніше зниження тривоги зафіксували у групі, яка слухала музику протягом 24 хвилин. Учасники, які слухали її більш ніж півгодини, теж мали нижчу тривожність, а ще менше дратувались, нервували, і їхнє внутрішнє напруження загалом знизилось.
2: Музика з аудіоритмічною стимуляцією працює інакше, ніж звичайний плейлист для релаксу, кажуть фахівці. Тут головне – акустична структура композиції. Традиційна музикотерапія значною мірою залежить від особистих уподобань. Улюблена пісня може викликати радість чи ностальгію. Натомість музика з аудіоритмічною стимуляцією може впливати безпосередньо на мозкову активність майже фізіологічно.
0: Вона створюється за спеціальними принципами, а сам процес має контрольовану тривалість і структуру. Також важливу роль відіграє якість звуку. Наприклад, навушники можуть значно посилити ефект. Водночас фахівці застерігають, що аудіоритмічну стимуляцію не варто сприймати як повноцінну заміну психотерапії або ж медикаментів, а лише як доповнення.
2: Головне, щоб вам подобалось, друзі, а нам, щоб писали привіти. Чекаємо їх на студійні месенджери і в коментарях нашого телеграм-каналу. Куди і як саме, почуєте далі.

0: Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
1: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та

0: Був трек «Miss You More» від закоханої Мінеллі, після якої терзалі романтичним вайбом. Віталій Козловський у прослушці, тому, дівчата, робіть гучніше, буде дуже красиво.
1: Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень.
4: Триває.
3: Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.
5: Special read. Special people in a special place.
6: We only experience love.
5: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
7: Moon has its own music.
6: Get connected to the underground.
5: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти. Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
0: Вітаю всіх у прослушці, програмі з оглядом музичних новинок. Мене звати Ерджой Анна, і на черзі реліз від Віталія Козловського під назвою «Краса та розлука». Думаю, назва треку знайома багатьом поціновувачам творчості Козловського. Оригінал композиції вийшов 2007 року, дав назву цілому альбому виконавця і певною мірою став культовим у кар'єрі співака. Тож після вельми вдалих переспівів «Пінаколада», «Небо плаче грозами» та інших, Віталій Козловський переспівав і цей свій гіт нульових. Співак каже, що на відміну від релізу першої версії, тепер він точно знає, що любов то і є краса. Тож трек має звучати дуже свідомо. Зараз і послухаємо.
5: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Краса у кожному слові цього релізу і розлука у майже 20 років. Сумували слухачі за цим треком Віталія Козловського, а він взяв і подарував нам його у більш дорослому звучанні самого артиста. Краса та розлука була тепло сприйнята слухачами і навіть маленьким сином Віталія Козловського. Малюк зізнався, що цей трек є улюбленим у репертуарі батька. Більше релізів у наступних прослушках. Почуємось!
0: Прослушка на Nova Line.
2: Юлічка, ти мені скажи тільки одне, ну як можна бути таким розкішним? Ну як просто? Я як повернулася в дитинство цієї композиції, чесно, це точно. Я, до речі, почула від Жанни, вона ж там гуглила, там десь бачила, що, до речі, 19 років вже цієї пісні, боже мой, коли воно все
3: встигло. Я під нею росла, ти під нею виходила заміж і народжувала.
2: Ти вже пам'ятаєш, коли Даня заміж вийшла. Це точно, але вона звучить так же драйвово, так же від Віталія Козловська, ну він молодець, він не змінюється роками. Ну, дуже гарна композиція, це також повернення в моє якесь там минуле. Це
3: знаєш,
2: точно.
3: Про що свідчать оці наші з тобою обговорення, що він потрапив правильно, він потрапив в свою аудиторію жіночок, дівчаток старших 20, і взагалі, хто, в принципі, якщо 20 років треку, ну,
2: а чого старших 20? От моя донька була, до речі, в п'ятницю на його концерті, як і пів Харкова були на нього. Там всі танцювали, всі під цю пісню так зажигали, так там гудівся наш.
3: Ну, не вистачає нам такої атмосфери, а от Віталій Козловський вміє це зробити. Знаєте, що то, ну, мріємо, звісно, що він колись прийде до нас в студію, і ми з ним поспілкуємося. В мене є одне питання, от, можливо, його не треба озвучувати, але нехай воно буде. Я хочу спитати, як часто його питають, чи можна вас потрогати, вибачте?
2: Альоно!
3: Ну, ти бачила, скільки там роботи. Я, наприклад, ціную цю роботу. Я тобі скажу більше, мій чоловік не проти потрогати. Ну, ти бачила ці м'язи?
2: Бачила.
3: Ти бачила, скільки там роботи над собою? Це щоденно треба працювати. Це Тіна Каролі тільки в штанях, ти розумієш?
2: І він нас посадить. Тебе на одне коліно, а мене на інше.
3: Ой-ой-ой.
2: А ти не бачила, як він там виконує?
3: Так, все, давай, бо це вже програма 18+.

0: Багато не буває. Отримайте і розпишіться свій гарячий коктейль, який п'янить без алкоголю. Але треба йти далі і слухати не менш класні композиції. На черзі Стромає та Помей з ніжним французьким шармом. Його відчуємо за кілька хвилин у денному драйві.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові відзначили День героїв та День морської піхоти України. За дорученням міського голови Ігоря Терехова, директор департаменту з питань ветеранської політики Нікіта Стєрін долучився до тематичної мирної акції. Вона була спрямована на підтримку військовополонених та безвісті зниклих захисників України. Нікіта Стєрін зазначив, що зараз особливо важливо підтримувати родини військових і нагадувати про необхідність повернення додому кожного захисника.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання – усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.

0: про цей день у давнину говорили: якщо багато комарів, готуй по ягоди коробів, а якщо багато мошок, готуй по гриби козуб. Якщо у цей день ластівки літають низько, то незабаром можна чекати дощу. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Заряджаємо зранку до вечора.

0: ще знай.
1: Хлопця на ім'я Юрій українською правильно називати Юрко. Юрчик, Юрась.
2: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою.
3: Повітряна тривога
2: просто
3: триває.
2: Зараз.
3: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
2: Нова Лайн.

0: Це одна з найемоційніших композицій бельгійського артиста Стромає спільно з вокалісткою Помме. «Мій найкращий ворог» – це про складні стосунки та гойдалки, де любов сильніша. Останні привіти від вас, друзі, прозвучать наприкінці денного драйву. Не забудьте покликати своїх близьких.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 16.51 в нашій студії. Час передати завершальні привіти вівторка, тому слово Юльчику.
2: Ще раз передайте вітання колегам Ані та Костянтину, які поїхали до Полтави. Мабуть, сидять в найулюбленішому та довгоочікуваному для харків'ян закладі. Привезіть і нам щось. І ще передаю привіт із сонячної Іспанії у рідний Харків. Сьогодні приснилася рідна Салтівка і центральний парк із розвагами. Харків, я сумую і бажаю всім жителям радіти тому, що маєте. Скоро побачимось, Яна.
0: І на цій ностальгійній ноті ми завершимо денний драйв сьогодні. Наступні привіти чекайте завтра, звісно, після 13.50. Їх можна писати для будь-якого міста або ж області і країни. На етер слухайте через офіційний сайт novaline.fm.
2: Або у мобільному застосунку Радіо Плеєр. Без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. І на FM-хвилях Харків, Одеса, Суми, Запоріжжя, Кривий Ріг та Полтава.
0: Почуємось у денному драйві вже завтра, друзі, з 13-ї години. Гарного вечора тобі, Локтіон.
2: До зустрічі, Катіон.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Чуєш? Це весна на Нова Лайн.

0: Нового репера Шабузі насправді створений у 24-му, але Девід Гетта вирішив його освіжити перед літнім сезоном. Нейбар Сонг – чудове доповнення після робочого дня, який завершуємо із денним драйвом. Катіон та Локтіон будуть з вами завтра після обіду, а далі слухайте свіжі новини. І не забувайте, друзі, що з вами завжди поряд музична хвиля Nova Line FM. В Україні.
1: Головне в деталях.
2: У Києві відкрився четвертий міжнародний саміт міст і регіонів. Верховна Рада не ухвалила законопроєкт про ПДВ на посилки з-за кордону. Країни Балтії зацікавилися українським досвідом у сфері укриттів. ЄС викликав повіреного у справах РФ через погрози ударів по Києву. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У Києві відкрився четвертий міжнародний саміт міст і регіонів «Партнерство, стійкість, готовність». На захід прибули делегації 24 країн. В межах саміту планують підписати 22 нові угоди та меморандуми про співпрацю між громадами. Під час виступу Володимир Зеленський заявив, що ППО для України залишається пріоритетом номер один. Окремо президент звернув увагу на присутність на саміті білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської та мера Будапешта Гергія Карочаня. Верховна Рада не ухвалила законопроєкт про ПДВ на посилки з-за кордону до 150 євро. Депутати не підтримали жодної з 11 поправок, а парламент не набрав голосів для повторного другого читання. Голосування відбулося за день до візиту місії МВФ, для якої це рішення було однією з умов продовження фінансової підтримки України. Країни Балтії звертаються до України про допомогу в будівництві бомбосховищ. Гендиректор Української ради оборонної промисловості Ігор Федірко сказав, що компанії цих країн останніми тижнями звертались до українських оборонних виробників та експертів, щоб обговорити купівлю укриттів. В останні місяці безпілотники все частіше залітають у повітряний простір країн Балтії. Євросоюз викликав тимчасового повіреного у справах Росії після того, як глава російського МЗС Сергій Лавров порекомендував США та іншим країнам евакуювати свій дипломатичний персонал з Києва у зв'язку з майбутніми масованими ударами по українській столиці. Про це повідомила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер. За її словами, погроза іноземним громадянам та дипломатам покинути Київ є неприйнятною ескалацією. Попри загрози з боку РФ, представництво ЄС залишається та продовжує роботу в Києві, зауважила Гіпер.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 26 травня офіційний курс становить долар США 44 гривні 24 копійки, євро 51 гривня 53 копійки, польський злотий 12 гривень 17 копійок.
1: Про погоду.
2: 27 травня в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі очікується мінлива хмарність та дощ, у повітрі до плюс 22. На півдні від 15 до 27 тепла та трохи дощитиме. На заході так само прогнозують короткочасні опади та плюс 23 в середньому. На сході на термометрі буде до плюс 20 та накрапатиме. У столиці України від 14 до 24 тепла та трохи дощитиме завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Лохтівонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Пісня за піснею на Нова Лайн.
3: А місто шумить, наче вінтажний парфюм.
4: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся

0: погляди та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Стан помешкання та повертатись до них.
4: Заряджаємо

0: Толком. Це калька з російської. Замість неї українською правильно казати «дохідливо», «ладом», «допуття».
1: Повний патруль на «Нова Лайн».
2: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Радіо Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 14 населених пунктів Харківської області. Від початку року з російського полону вдалося повернути понад 70 мешканців Харківщини. Завдяки тролейбусам з Краматорська у Харкові відновили маршрут на Рогань. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 14 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, 33 постраждали. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 211 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 36 099 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Гранів, Стариця, Гравське, Радьківка, Охрімівка та Колодязне. На Куп'янськ у напрямку наші захисники зупинили 7 ворожих атак у районах населених пунктів Куп'янськ, Ківшарівка, Новоосинове, Подоли, Таборівська, Андріївка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Від початку 2026 року з російського полону вдалося повернути понад 70 мешканців Харківщини. Загалом у межах 74 обмінів від початку роботи координаційного штабу в Україну повернули 9260 громадян. У Харкові регіональний консультаційний центр для родин військовополонених і зниклих безвісти працює з грудня 2022 року. Для підтримки та консультації діє гаряча лінія координаційного штабу 0800 300 176. На Харківщині спрощують доступ громадян до архівних документів і соціальних довідок. Про це повідомили під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА за участі начальниці відділу організації координації архівної справи та цифрової трансформації Державного архіву Харківської області Юлії Гриньової. Наразі в Державному архіві Харківської області оцифрували понад 36 тисяч одиниць зберігання документів Національного архіву фонду. Це більш як 4,4 мільйона цифрових копій. Лише цього року додатково працювали понад 1800 документів. Жителі області можуть подавати звернення через офіційний сайт архіву або електронну пошту.

0: поштою. Частина архівних матеріалів вже доступна онлайн, оприлюднено понад 2800 документів та архівних описів. 26 травня на маршрут вийшов тролейбус номер 54, який їздитиме від розворотного кола вулиці 12 квітня до залізничної станції Рогань. Тролейбус не курсував з 2022 року. Запуск цього маршруту став можливий в тому числі завдяки тролейбусам з Краматорська, який Харків взяв в оренду. Про це розповів заступник директора міського департаменту будівництва та шляхового господарства Володимир Матяс. За його словами, маршрут запустили на повний день. До вторгнення маршрут номер 54 їздив лише зранку та ввечері. Поки по цьому маршруту буде курсувати лише один тролейбус, протяжність маршруту 6 кілометрів, близько трьох з них тролейбус йтиме на автономному ходу. За даними Нацбанку України, 26 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 24 копійки, євро 51 гривні 52 копійки, польський злотий 12 гривень 16 копійок. 27 травня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 11 градусів вночі до плюс 19 вдень. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Регіональні новини. Харків сьогодні.
2: У Польщі відбувся черговий кубок мерів міст побратимів Харкова та Познані з боксу. Харківські спортсмени повертаються додому з перемогою. Також під час візиту відбулась зустріч представників департаменту міжнародного співробітництва Харківської міськради та профільного департаменту мерії Познані. Сторони обговорили подальший розвиток партнерських відносин між містами.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
0: Про цей день у давнину говорили: якщо багато комарів, готуй по ягоди коробів, а якщо багато мошок, готуй по гриби козуб. Якщо у цей день ластівки літають низько, то незабаром можна чекати дощу. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Головне в деталях.
1: В Єврокомісію оберуть посланця від ЄС для участі у мирних перемовинах. Росія збільшила кількість антен для фальшивої трансляції GPS-координат. Верховна Рада не ухвалила законопроект про ПДВ на посилки за кордону. ЄС викликав повіреного у справах РФ через погрози ударів по Києву. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Єврокомісії заявили, що оберуть кандидата від Євросоюзу на роль представника для участі у мирних переговорах щодо закінчення війни РФ проти України. Тільки тоді, коли російська влада буде до них готова. Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо. Зокрема, президент Фінляндії Олександр Стуб 24 травня заявив, що за потреби готовий представляти Європейський блок у переговорному треті з російською стороною щодо завершення війни в Україні. Росія тепер може подавати фальшиві GPS-сигнали на відстань до 450 кілометрів у глиб Європи. Про це заявив заступник керівника регулятора зв'язку Литви Даріус Кулієшеус, передає Reuters. За словами керівника, Москва збільшила кількість антен для спуфінгу – технології, яка транслює фальшиві GPS-координати. Якщо на початку 2025 року Росія мала лише три такі антени, то зараз їх уже 36. Усі вони розміщені в Калінінградській області між Литвою та Польщею. Верховна Рада не ухвалила законопроєкт про ПДВ на посилки за кордону до 150 євро. Депутати не підтримали жодної з 11 поправок, а парламент не набрав голосів для повторного другого читання. Голосування відбулося за день до візиту місії МВФ, для якої це рішення було однією з умов продовження фінансової підтримки України. Євросоюз викликав тимчасового повіреного у справах Росії після того, як глава російського МЗС Сергій Лавров порекомендував США та іншим країнам евакуювати свій дипломатичний персонал з Києва у зв'язку з майбутніми масованими ударами по українській столиці. Про це повідомила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер. За її словами, погроза іноземним громадянам та дипломатам покинути Київ є неприйнятною ескалацією. Попри загрози з боку РФ, представництво ЄС залишається та продовжує роботу в Києві, зауважила Гіпер.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 26 травня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 24 копійки, євро 51 гривня 53 копійки, польські злоти 12 гривень 17 копійок.
0: Про погоду.
1: 27 травня в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі очікується мінлива хмарність та дощ, у повітрі до плюс 22. На півдні від 15 до 27 тепла та трохи дощитиме. На заході так само прогнозують короткочасні опади та плюс 23 в середньому. На сході на термометрі буде до плюс 20 та накрапатиме. У столиці України від 14 до 24 тепла та трохи дощитиме завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Заряджаємо щодня і ночі.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Ні обіцянок, ні про...
6: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
8: 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Новалайн.

0: Гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Хітовий настрій – це лінія Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 14 населених пунктів Харківської області. Від початку року з російського полону вдалося повернути понад 70 мешканців Харківщини. Завдяки тролейбусам з Краматорська у Харкові відновили маршрут на Рогань. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 14 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, 33 постраждали. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 211 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 36 099 осіб. На південно-слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Гранів, Стариця, Гравське, Радьківка, Охрімівка та Колодязне. На Куп'я В Куп'янському напрямку наші захисники зупинили 7 ворожих атак у районах населених пунктів Куп'янськ, Ківшарівка, Новоосинове, Подоли, Таборівська, Андріївка. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Від початку 2026 року з російського полону вдалося повернути понад 70 мешканців Харківщини. Загалом у межах 74 обмінів від початку роботи координаційного штабу в Україну повернули 9260 громадян. У Харкові регіональний консультаційний центр для родин військовополонених і зниклих безвісти працює з грудня 2022 року. Для підтримки та консультації діє гаряча лінія координаційного штабу 0800 300 176. На Харківщині спрощують доступ громадян до архівних документів і соціальних довідок. Про це повідомили під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА за участі начальниці відділу організації координації архівної справи та цифрової трансформації Державного архіву Харківської області Юлії Гриньової. Наразі в Державному архіві Харківської області оцифрували понад 36 тисяч одиниць зберігання документів Національного архіву фонду. Це більш як 4,4 мільйона цифрових копій. Лише цього року додатково працювали понад 1800 документів. Жителі області можуть подавати звернення через офіційний сайт архіву або електронною поштою. Частина архівних матеріалів вже доступна онлайн, оприлюднено понад 2800 документів та архівних описів. 26 травня на маршрут вийшов тролейбус номер 54, який їздитиме від розворотного кола вулиці 12 квітня до залізничної станції Рогань. Тролейбус не курсував з 2022 року. Запуск цього маршруту став можливий в тому числі завдяки тролейбусам з Краматорська, який Харків взяв в оренду. Про це розповів заступник директора міського департаменту будівництва та шляхового господарства Володимир Матяс. За його словами, маршрут запустили на повний день. До вторгнення маршрут номер 54 їздив лише зранку та ввечері. Поки по цьому маршруту буде курсувати лише один тролейбус, протяжність маршруту 6 кілометрів, близько трьох з них тролейбус йтиме на автономному ходу. За даними Нацбанку України, 26 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 24 копійки, євро 51 гривня 52 копійки, польський злотий 12 гривень 16 копійок. 27 травня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 11 градусів вночі до плюс 19 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Російський агресор здійснив 20 обстрілів минулого тижня. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, ворог застосував БПЛАТи по шахет, FPV-дрони та молнії. Внаслідок атак були пошкоджені об'єкти інфраструктури, гаражні кооперативи та приватний сектор. Мер зазначив, що після атаки по вантажівці на кільцевій дорозі окремі ділянки автомагістралі стали

0: зоною підвищеної небезпеки. Через це в місті тимчасово змінили маршрут одного автобуса, ще один скасували. Фахівці вже опрацьовують альтернативні варіанти руху для об'їзду небезпечних ділянок. Протягом минулого тижня повітряна тривога в Харкові тривала майже 82 години. Водночас, завдяки диференційованій системі оповіщення, загальна тривалість тривог безпосередньо в місті була меншою на 60 годин, ніж в області.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Про цей день у давнину говорили: якщо багато комарів, готуй по ягоди коробів, а якщо багато мошок, готуй по гриби козуб. Якщо у цей день ластівки літають низько, то незабаром можна чекати дощу. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Країни Балтії зацікавилися українським досвідом у сфері укриттів. Росія пригрозила Вірменії втратою дешевої ціни на газ. Росія збільшила кількість антен для фальшивої трансляції GPS-координат. У Генштабі підтвердили припинення роботи Сизранського НПЗ. Російські військові знищили історичну німецьку кірху на Запоріжжі. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі в випуску.
0: Головне в деталях.
1: Країни Балтії звертаються до України по допомогу в будівництві бомбосховищ. Гендиректор Української ради оборонної промисловості Ігор Федірко сказав, що компанії цих країн останніми тижнями звертались до українських оборонних виробників та експертів, щоб обговорити купівлю укриттів. В останні місяці безпілотники все частіше залітають у повітряний простір країн Балтії. Щодо деяких дронів, Україна визнала, що вони українські. Їх відхилили російські засоби РЕБ. У Кремлі заявили, що Вірменія може втратити пільгову ціну на російський газ, якщо відмовиться від інтеграції з Росією та зблизиться з Євросоюзом. Про це повідомляє Reuters. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що Вірменія зараз отримує російський газ за дуже привабливою ціною. Але такі умови не діють для країн, які входять до інших інтеграційних об'єднань. Останніми роками Єреван намагається активніше співпрацювати з ЄС. Зокрема, торік Україні ухвалили закон про початок процесу вступу до Євросоюзу. Росія тепер може подавати фальшиві GPS-сигнали на відстань до 450 кілометрів у глиб Європи. Про це заявив заступник керівника регулятора зв'язку Литви Даріус Кулієшеус, передає Reuters. За словами керівника, Москва збільшила кількість антен для спуфінгу – технології, яка транслює фальшиві GPS-координати. Якщо на початку 2025 року Росія мала лише 3 такі антени, то зараз їх уже 36. Усі вони розміщені в Калінінградській області між Литвою та Польщею. У Генштабі ЗСУ підтвердили припинення роботи нафтопереробного заводу у Сизрані Самарської області Росії після української дронової атаки 21 травня. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. Зазначається, що Сизранське НПЗ – одне з найбільших підприємств нафтопереробки в Самарській області, що входить до структури Роснефть. Підприємство випускає бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут та інше. За рік завод переробляє від 7 до 8,5 мільйонів тонн нафти. У прифронтовому селі Терсянка Запорізької області російські військові зруйнували старовинну протестантську кірху, яку на початку минулого століття побудувала німецька громада. Храм пережив революції, сталінський терор та Другу світову війну, але не встояв під час російських обстрілів. Про це повідомила Лариса Євсєєва. За її словами, цей будинок – унікальна матеріальна спадщина німецьких поселенців, які жили на території Запорізької області понад 200 років тому.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 26 травня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 24 копійки, євро – 51 гривня 53 копійки, польський злотий – 12 гривень 17 копійок.
0: Про погоду.
1: 27 травня в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі очікується мінлива хмарність та дощ, у повітрі до плюс 22. На півдні від 15 до 27 тепла та трохи дощитиме. На заході так само прогнозують короткочасні опади та плюс 23 в середньому. На сході на термометрі буде до плюс 20 та накрапатиме. У столиці України від 14 до 24 тепла та трохи дощитиме. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Заряджаємо.

0: спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Заряджаємо щодня і ночі. Новалайн.

0: Rocky dă porядок.
1: Запам'ятаймо, знімати можна відео або посуд з полиці, а винаймати – житло.
2: Знайди своє на Новалайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

0: першої на Nova Line. Весна. Зроби весну гучніше на Nova Line.
1: Бро, ти реально хочеш почути цю історію?
2: Я дуже хочу почути цю історію.

0: Харків сьогодні.
1: Рейтингове агентство IBI Rating вперше з початку повномасштабної війни оголосило про підвищення довгострокового кредитного рейтингу Харкова. Як зазначили в Департаменті економіки та комунального майна, рейтинг інвестиційної привабливості Харкова був підтверджений на рівні «висока інвестиційна привабливість». Це відображає спроможність муніципалітету своєчасно та в повному обсязі розраховуватись за борговими зобов'язаннями. Також у департаменті наголосили, що міська влада продовжує підтримувати підприємництво та реалізовувати інвестиційні проєкти.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон реклами служби у Харкові.
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Про цей день у давнину говорили: якщо багато комарів, готуй по ягоди коробів, а якщо багато мошок, готуй по гриби козуб. Якщо у цей день ластівки літають низько, то незабаром можна чекати дощу. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 19 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: Хітовий настрій – це лінія «Новолайн».

дівчину на ім'я Євгенія українською також можна називати Женя, Гена, Юхина і навіть Івга. Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новалайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.

0: Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Країни Балтії зацікавилися українським досвідом у сфері укриттів. Росія пригрозила Вірменії втратою дешевої ціни на газ. Росія збільшила кількість антен для фальшивої трансляції GPS-координат. У Генштабі підтвердили припинення роботи Сизранського НПЗ. Російські військові знищили історичну німецьку кірху на Запоріжжі. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі в випуску.
0: Головне в деталях.
1: Країни Балтії звертаються до України по допомогу в будівництві бомбосховищ. Гендиректор Української ради оборонної промисловості Ігор Федірко сказав, що компанії цих країн останніми тижнями звертались до українських оборонних виробників та експертів, щоб обговорити купівлю укриттів. В останні місяці безпілотники все частіше залітають у повітряний простір країн Балтії. Щодо деяких дронів, Україна визнала, що вони українські. Їх відхилили російські засоби РФ. У Кремлі заявили, що Вірменія може втратити пільгову ціну на російський газ, якщо відмовиться від інтеграції з Росією та зблизиться з Євросоюзом. Про це повідомляє Reuters. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що Вірменія зараз отримує російський газ за дуже привабливою ціною. Але такі умови не діють для країн, які входять до інших інтеграційних об'єднань. Останніми роками Єреван намагається активніше співпрацювати з ЄС. Зокрема, торік Україні ухвалили закон про початок процесу вступу до Євросоюзу. Росія тепер може подавати фальшиві GPS-сигнали на відстань до 450 кілометрів у глиб Європи. Про це заявив заступник керівника регулятора зв'язку Литви Даріус Кулієшеус, передає Reuters. За словами керівника, Москва збільшила кількість антен для спуфінгу – технології, яка транслює фальшиві GPS-координати. Якщо на початку 2025 року Росія мала лише 3 такі антени, то зараз їх уже 36. Усі вони розміщені в Калінінградській області між Литвою та Польщею. У Генштабі ЗСУ підтвердили припинення роботи нафтопереробного заводу у Сизрані Самарської області Росії після української дронової атаки 21 травня. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. Зазначається, що Сизранське НПЗ – одне з найбільших підприємств нафтопереробки в Самарській області, що входить до структури Роснефть. Підприємство випускає бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут та інше. За рік завод переробляє від 7 до 8,5 мільйонів тонн нафти. У прифронтовому селі Терсянка Запорізької області російські військові зруйнували старовинну протестантську кірху, яку на початку минулого століття побудувала німецька громада. Храм пережив революції, сталінський терор та Другу світову війну, але не встояв під час російських обстрілів. Про це повідомила Лариса Євсєєва. За її словами, цей будинок – унікальна матеріальна спадщина німецьких поселенців, які жили на території Запорізької області понад 200 років тому.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 26 травня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 24 копійки, євро – 51 гривня 53 копійки, польський злотий – 12 гривень 17 копійок.
0: Про погоду.
1: 27 травня в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі очікується мінлива хмарність та дощ, у повітрі до плюс 22. На півдні від 15 до 27 тепла та трохи дощитиме. На заході так само прогнозують короткочасні опади та плюс 23 в середньому. На сході на термометрі буде до плюс 20 та накрапатиме. У столиці України від 14 до 24 тепла та трохи дощитиме. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайф.
0: Головне в деталях. Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На радіо Нова Лайн.

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо

замість фрази «зробити неприємність» можна сказати «підкласти свиню», «пустити жука», «залити сала за шкуру».

0: Соціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
3: Денний драйв на Нова Лайн.
0: Радіостейшн Нова Лайн.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Радіо поки хітів, це Новолайн.
6: Заряджаємо

В українській мові прислівник «наопашки» означає накинути на плечі одяг, не просуваючи руки в рукава. Весна!

0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Каскар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь у укритті. Зберігайте спокій та порядок.
2: Знову я у цій порі біля мікрофону в затишній студії. Тож сідайте зручненько до мене близенько. Казка починається.
0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
2: Сьогодні ми послухаємо казку «Святий Миколай». Авторка Лана Ра. Одного разу ввечері всі діти писали листа Святому Миколаю. Але один хлопчик, Дмитрик, не писав, бо не вірив в дива та в Святого Миколая. Та от діти вже дописали свої листи, а хто куди поклав листа, хто на підвіконня, хто на поличку, хто під подушку. Хлопці і дівчатка знали, що цей єдиний день, коли Миколай спускався з небес на землю та дарував дітям подарунки. Кому солодощі, кому гроші, кому щастя, а кому чого не вистачало. Ось діти лягли спати. Святий Миколай спустився на землю, роздав подарунки. Залишився один хлопчик, Дмитрик. Миколай подумав, чи мені треба йти до нього? Він не вірить в мене? Не вірить ні в дива, ні в чого. Миколай таки вирішив піти до нього, але поклав не зовсім подарунок, а подарував йому віру в дива. Діти прокинулися, отримали свої дарунки, а Дмитро шукав, так і не знайшов дарунку. Засмутився хлопець. Аж раптом Миколай йому шепоче: «Дмитрику, ти отримав дарунок віру в дива. Я дав тобі це щастя не просто так, а з надією, що ти віритимеш в мене та в дива, бо дива трапляються там, де в них вірять». Хлопець розплакався та сказав: «Пробач, Миколаю, я буду вірити в дива, обіцяю, дякую». Так і почав хлопчик вірити в дива та в Миколая. Може, хто і не вірить у Святого Миколая, але він вірить в вас.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
2: От і все, мої любі. Гарненьких та різнокольорових снів вам. Відпочиваємо. Зі святами. Зустрінемося завтра.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50. Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. В Україні 21 година.
1: Пісня за піснею на Nova Line.

0: на Новолайн.
1: Вітаю всіх у прослушці. Програмі з огляду музичних новинок. Мене звати Ерджой Ана, і на черзі реліз від Віталія Козловського під назвою «Краса та розлука». Думаю, назва треку знайома багатьом поціновувачам творчості Козловського. Оригінал композиції вийшов 2007 року, дав назву цілому альбому виконавця і певною мірою став культовим у кар'єрі співака. Тож після вельми вдалих переспівів «Піна Колада», «Небо плаче грозами» та інших, Віталій Козловський переспівав і цей свій гіт нульових. Співак каже, що на відміну від релізу першої версії, тепер він точно знає, що любов – то і є краса. Тож трек має звучати дуже свідомо. Зараз і послухаємо.
0: Прослушка. Прослушка на Новолайн.

0: Прослушка на Nova Line.
1: Краса у кожному слові цього релізу і розлука у майже 20 років. Сумували слухачі за цим треком Віталія Козловського, а він взяв і подарував нам його у більш дорослому звучанні самого артиста. Краса та розлука була тепло сприйнята слухачами і навіть маленьким сином Віталія Козловського. Малюк зізнався, що цей трек є улюбленим у репертуарі батька. Більше релізів у наступних прослушках. Почуємось!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Весна плюс Nova Line – це ще більший плюс.

Джеймо.

anybody

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і знову хочеться поговорити про щось приємне у навчальному контексті. Зі мною, як завжди, помічниця Юлія Локтіонова.
2: Хочу поцікавитися у тебе, як у любительки лати. Ходити за кавою чи по каву?
1: Ну тут треба розглядати всі філологічні аспекти.
2: А я вже знаю відповідь. Правильно ходити по воду, по каву, по продукти. Бо якщо йдеться про мету руху, то треба використовувати прийменник «по». А якщо про напрямок – прийменник «за». Наприклад, я йду за перехожим по каву.
1: Чудово! І мені візьми маленьке горіхове лате. Подвійна подяка тобі, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно!
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: В Україні друга година.
1: Заряджаємо зранку до вечора.
2: Лінія хітового настрою.
1: Нова Лайн.

0: весна.
1: На Новолайн.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: І знову привіт! Це Альона Катіон і Юлія Локтіонова. Сьогодні розберемось, як правильно – перший раз чи вперше. Якщо коротко, то правильно вживати тільки варіант прислівника «перше» – «уперше». І це слово пишеться разом. Як каже мовна експертка Ксенія Угненко, правило «один плюс один» в українській мові не працює, бо виходить третій зайвий. Тож за цією аналогією формуємо інші слова – вдруге, вдесяте, соте. І це ще раз підтверджує багатогранність української мови. На мою думку, в ній особливо красиві прислівники.
2: Погоджуюсь з тобою, Юлю, і дякую за інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Весна плюс «Нова Лайн» – це ще більший плюс.

0: зберігайте спокій та порядок.
1: Того настрою.
2: Нова лайн.
0: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.